mange mig til at finde mig, lad så I formulerer samme ord over til nu pelæne, eller I får I tage af få. Ile anger i lægge mig, lad lov for at tage i lov, at du tager på af sili i lange. Samme ord er et silfia, og at du purklamme, ja, og at du masser i ej. Ja, og lad du er momol i natu, lad os se fangu, og se du er farme natu. Ja, og ånger, og man tager på farvej, og fær af farvalo anger. Fær af farbetor, må lidt tæmi. Mai tu tonu lava o le tuspa ia o le kanona a le atua. Samo ae et sirfia fai mai lava le tuspa ia ia o le nei e tupu le fatua tua i le tau longolongo o le tau longolongo atu foi ia fionga pa ia a le atua lea tu se roma ron ta upes fulu a olona fai upu e se fulu malifitu. Sifia Samolo tātou atunu, o lo tātou iai pēa ila tātou mai moanga whasolo mai le tusi ua whaingo ina tofo i le manuia. O le nei tusi na tusia e pasta mo leni ene, ea o le faife au malolo manu malo, o le kale sia asfitu o le toia fio mai. E te sirfia Samolo atunu o le nei tusi ua e pei ona tā ua e le tusitala, o mo onga ma sa afia fina na mafuai o na tusia le reitusi o le toe fama natu ina lea mo i tatou umalava o fuafuanga tu mamau alo tatou utua mo manuia e te tau o na tatou mawaina ia ma manuia ai o tatou tangata e le ngata o i tatou taituatasi ia ae fapia foi i tutonu o tatou ainga e kalesia o nuu ea maso o se atunuu. E tisirifia Samoa o le tasi o mafuaanga po o le whamoe moe autu o le neitusi. E na ia toe whama natu mai mo i tātou o le palealii o le ngā luenga le atua soifua. O le atua o lo tātou tāpua i maa uauna iai. E le ngatou ia o le silisilese au ia foi o le atua o manuia umalava. E tisirifia Samoa ua tunu pele fai mai le tusi o Yeremia. Mata upu e lua sifurma le iwa o lona fai upu e sifurma le tasi.